adunthu saralam the arjiglang po pinya saralam the ke siningle ing thokta emahang chero lamthe ke man sining athakle angsong anat ukakra ing thoklote ing theke emahang along si nang klorong po anke emethang si emahang along